0: I have a power meter here, the same one Japanese inspectors use. When I plug it into a normal British socket, watch this number.
1: Ampo kita. Dios nga amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran ug sa espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tawo sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
2: Amen.
3: Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtaba si Moses og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan og sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai og gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarug didto uban ni Moses ug gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moses ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios nga maluloy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moses ug misimba. Miingon siya, kun tinuod gayod nga nahimuot ka kanako, hangyuon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan. Ug dawata kami ingon sa imo na. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat.

0: want to travel from...
1: Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsoon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo ug pagmakigda iton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakingambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.

ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni inigihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan katong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong piyesta kaninyong tanan, mga igsuon. Happy Fiesta! Karon gisaulog nato ang solemnidad sa Santissima Trinidad o Solemnity of the Holy Trinity. Kining atong kasaulugan karon pagmatuod sa usa ka pinakabugat o pinakaimportante na pagtulunan nga naghimo kanato nga mga Katoliko. Kita nagtuo sa usa ka Dios nga adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unsa man ang pinakabugat na hagit o pagdapit para kanatong tanan mga igsuon sa atong pagsaulog niining maong solemnidad. Kung atong pamalandungan ang Santissima Trinidad, ang iya gayong pinakatinaw na pagtulunan para kanato, mao ang pahinumdom nga ang atong Kristohanong pagtuo katilingbanon. Ang atong Kristohanong pagtuo katilingbanon, mga igsuon. Kung mangita kita, kung muaninaw kita o kapulong o synonym sa ngalan sa Dios, ang ato gayong makaplagan mao ang pulong na katilingban. Usa ka Dios apan katilingban sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kung ato kining masabtan o mahuptan, dako kayo di siya o hagit o pagdapit ka nato o ang iyang tinaw kay napangutana ka nato maukini. Sa unsang pamaagi man nato gipuy-an ang atong pagtuo nga kita nakalambigit sa pagpalig-on sa Kristohanong katilingban o sa simpleng pagsulti mga igsuon, unsa may bunga sa atong personal na pagtuo sa kinabuhi sa atong katilingban. Mga igsuon, atong pamalandungan ang pamaagi sa Santissima Trinidad. Adunay duha kabutang na atong makaplagan diha kanila. Sila napundok una sa tanan tungod sa ilang gugma sa usag-usa. Gugma ang nakapundok sa Santissima Trinidad. Sa atong pagsabot o sa pagtulunan nato sa atong simbahan mga igsuon, ang gugma nagpasabot na to love is to desire the good of the other. To love is to desire the good of the other. Sayon kaayo ni hinuklugan sa mga ginikanan, walay laing tinguha ang ginikanan alang sa ilang mga anak, kundili ang kaayuhan sa ilang mga anak. Kana ang gugma, mga igsuon. Ang bana, walay laing katuyuan kundili ang kaayuhan sa iyang asawa. Maupod ka na ang kahintang o katuyuan sa asawa ngadto sa iyang bana. Mao ka na ang gugma, mga igsuon.
apan ang gugma nga gidapit para kanatong tanan karon kinahanglang mugawa sa konteksto sa atong pamilya ug ato kining hubaron sa konkretong pamaagi sa atong pag-apil sa kinabuhi sa at

kasagaran nga nahitabo mao kini, ang atong gipaningkamutan dili ang kaayuhan sa kadaghanan. Ang atong gipaningkamutan karon ang kaayuhan sa mga pipila. Maong angay kaayo nga ma-realize ka natong tanan nga ang atong pakiglambigit karon kining atong pag-appeal sa kinabuhi sa atong katilingban, makaayo ba ni sa kadaghanan o makaayo sa pipila lamang nga mga gamhanan? Mao kini ang angay natong pamalandungan, mga igsuon. Again, to love is to desire the good of the other. And in the context of the love of the Trinity, the good of all, the good of everyone. Mao kana ang unang nakapundok sa Santissima Trinidad. Gugma, mga igsuon. Ikaduhang nakapundok sa Santissima Trinidad, mao ang kamatuuran, mga igsuon. Kung atong balikan ang pagpadayag sa Amahan diha sa karaang testamento, o kung atong istudyuhan o basahon ang pagpadayag ni Jesus dinha sa Bag-ong Testamento, kung atong pamalandungan ang pagpadayag sa Espiritu Santo, wala gayud sila'y bakak na gitudlo kanato. Ang tanan kamatuuran sa Dios nung gugma, ang tanan kamatuuran sa Dios nung gingharian, ang tanan kamatuuran sa panglantaw sa Dios, mga igsuon. Pero atong hinumduman, mga igsuon, nga ang kamatuuran para kanatong tanan isip mga Kristohanon mao kini dili konsepto, dili pulong, kundili ang kamatuuran kinabuhi kauban ang Dios. Sa atong pagpamalandong sa daghan kaayong mga impormasyon sa atong palibot karon, mga igsuon, atong basahon kini pinaagi sa atong kinabuhi kauban ang Dios. Unsa may pagbasa sa atong Kristohanong pagtuo sa panghitabo sa atong palibot karon? In other words, mga igsuon, ang tanan unta natong pakiglambigit sa kinabuhi sa atong katilingban, bunga una sa tanan sa atong kinabuhi kauban ang Dios. Apan, mga igsuon, kini nagpabiling dakong hagit. Kay kung atong balikan ang mga pagtulunan sa atong simbahan, usa gayud sa pinakadakong kritisismo kanatong mga Katoliko mao kini. Kita daw nga mga Katoliko mahigugmaon kaayo sa Dios. Tinaw ug tataw kayo ang atong pagtuo kung anaa kita sulod sa atong simbahan o balay ampuanan. Pero sa panahon nga kita mugawa sa mga pultahan sa atong simbahan, makalimtan nato paghubad ang atong Kristohanong pagtuo. Maong ang dakong hagit kanatong tanan karon, mga igsuon, nga dili unta nato ibulag ang atong kinabuhi sa Dios sulod sa simbahan ug sulod sa atong panimalay ug sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Ang maong kinabuhi unta ang magtultul kanato ngadto sa mga kamatuuran na angay natong ikatampo sa kinabuhi sa atong katilingban karon. Sa atong pagpadayo nining Santos nga misa, mga igsuon, pangayoon nato ang igong grasya, ang igong panabang sa Ginoo, nga unta ang matag-usa ka nato maumol diha sa Dios dung gugma, aron kita maninguha sa kaayuhan sa kadaghanan, ug unta ang atong mga kasing-kasing ug huna-huna maumol sa kamatuuran sa Dios, aron kita mahimong tigpanday sa usa ka Dios don nga katilingban, katilingban nga musalamin sa hiya sa hustisya, katarong og

0: ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoon nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tawo, bisa nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo o sara. Sa matag pangamuyo kita muingon, hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang simbahan pinagi sa iyang kamang giloyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon mupadayag sa hingpit nga katilingban sa magiusa aron ang ilang kayusahan Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, upakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagatiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imong tangisipon nga takos umaposlanon alang kanamo, ngangalang dong tiyopilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na niya ng walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong, bisan malisod alang kanamo ang pagsabot niini. Himuha kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo sa Espiritu Santo, karon og hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan kining mga halad sa among pag-alagad ug pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo. Dili sa usa ka usas ka dili sa kausa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo, mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuwaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos gad ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mi hatag niningadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini panginom kamong tanan gikan ni ini. Kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuwa kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer, San Francisco ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa mong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw.

Mga igsoon kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

0: mag-ampo kita. Makaayo unta namo sa lawas o kala Ginoong Dios namo ang pagdawat nining sakramento o ang pag-ila sa Santissima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa kapersona kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton, langitnong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Cebu City. Sa atong choir, Good Samaritan, gikan sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue City. Og sa atong prayer group, Sugbutel Family Hotel, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TPMAS sponsors, benefactors, GCAS, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni Ining Santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni Ining misa sa telebisyon ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number o ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Tapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang gugma o kamatuuran sa atong Ginoo.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
1: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Dili ko believe.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:09 sa bundag.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala. Mayong buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atoang DYRD. Breakfast News. Ato kinisa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikayog yandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Magasugod karong adlaw, ang enrollment o ang brigada eskwela sa mga public schools para kini sa tuig tingtungha 26-27.
3: Medyo delikado na ang supply sa bugas din sa probinsya sa Bohol. Diin sa katapusang imbentaryo, mukabat na lang og mga 169 ka mga adlaw hangto dili pa mahurot ang supply.
0: Grabing sugwaks katawhan ni tanaw kani sa Maoy sa Mayo nitong Sabados gabi sa CPG Sports Complex. Estimate sa kapulisan ni Butyag 64,000 ang amitanaw sa Maong konsyerto.
3: Ipadayon ang pag-imbestigar sa sangguniang panlalawigan ang questionable nga pag-apod-apod sa mga hinabang ubos sa tupad program.
0: Gipaabot sa mga bulanon ang pag-us-us-usab sa presyo sa gasolina hayan kini ug masubundag.
3: Sa atong police report, naangol ang driver sa motorsiklo o madabangga sa usa ka panel truck nga nikalit og liko dito sa lungsod sa Inabanga.
0: Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Clarín ng usa ka 28 anyos, wanted gire sa kasos druga.
3: Sa paugnat sa kusog, Rehiyon 7 ana sa ikaapat nga pwesto sa natapos nga palarong pambansa 2026. Isakmit ang Central Visayas o kinatibok ang Sintosais Kamidalia.
0: Laing green sea turtle o pawikan ang nangitlog na place by Bayon sa Alona, lungsod sa Panglao.
3: Sa balitang regional, namiligong nawad-an kung mawad-an o kapuyaan ka, ang kapin 2,000 ka mga residente o trabahante sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi, samtang nagkaduol ang katukuran sa 4th Cebu Mactan Bridge Project.
0: Sa kauluhan, si Vice President Sara gitagaan na lang putob karong alas 7 sa gabi karong adlaw sa pagduso sa ilahang mga tubag kabahin kini sa impeachment complaint.
3: Giduso karon sa kamara ni Kongresista Brian Yamsuan ang duha ka balaod nun nga nagtumong sa katungod sa katawhan o pagigbatukan ang pagkalat og fake news.
0: Sa gawas sa nasod, 5 kataong patay sa karambola sa mga sakyanan sa Virginia.
3: Sa paugnat sa kusog, naguna ang NCR o National Capital Region sa natapos nga palarong pambansa 2026, kundi ay nakakuha sila og 85 ka gold, 68 ka silver og 69 ka bronze. Sa palitang artista, suportado ni Janice de Belen ang relasyon sa iyang anak si Kayla Estrada ug ni Daniel Padilla.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw karon. Si Mahil Kawag Aranto naminaw pod. Usab good morning ni Langlang Lasia o Tony Lasia. O maing buntag ni Sir Ray Kagulada o Ma'am Nila Kahes Kagulada. Sa atong police report, naangol ang driver sa motorsiklo humanabangga sa usa ka panel truck nga nikalit og liko dito sa lungsod sa Inabanga. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alaga June Gutierrez.
1: Pinali og dagan diri sa Aguilares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo mamakni may bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Inabanga. Ang driver sa motorsiklo kay pailang si Albert DB na Gracia hamtong ang pangadalon nga nagapuyo sa barangay Gagayan sa lungsod sa Inabanga. Sa tuon sa ira gagahatong atong adlaw nga Sabado sa mga alas 4:15 sa sayo nga kapunon nga kini si Albert di kanintawang kini siya sa poblasyon na Inabanga kay nagkuha og sildo og si iya na unta pagpauli lula sa gidang nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay na Buad Inabanga base usab sa asoy ani nga driver nga si Albert di Binagasya
2: buwan lang inda ang liko kini siya medical pagpilin ko abot kyo sa mga nakuhan yang
1: nga buntag atoa gagisusi kani si Albert nga driver sa motorsiklo nakaangkon kani og balik sa may tuo nga bahay sa nga bukton angur usab sa iyang kalawasan ug atoa gagisusi karon nga buntag apadayon sa kini giatiman sa tuang mga doktor gikan ang dirhim tangan sa Aguilares Medical Center kasi alerto sa motoris ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Aguilares ng usag ka 28 anyos sa kasong droga. At ang paminaon ng kompletong detalye, Alagad Cell Rimulado.
4: Dito sa lungsod sa Aguilares, gisikop sa kapulisan sa Aguilares ang 28 anyos nga akusado dito sa Gipoy Anine sa barangay Nahawan sa lungsod sa Aguilares. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni presiding judge si Sinyo Bertodaso sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 4 ning siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan kaniadto pang Enero 14, 2020. Batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gibutyag base sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte sa kalapasan sa Section 5, kalambigitan sa pagpamaligya o ginadiling droga o rekomendado sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos sa kalapasan sa Section 11, kalambigitan sa paghupot sa ginadili nga droga. Kasamtangan karong aras sa kustodiya sa kapulisan sa Aguilares ang maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Agoy, Dabarker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ruben Perez, Tamski Perez, si Jesse Dugoy naminaw karon, si Rilo Dugoy, si Ruben Harry, si Luwal Lagang Batoon, Mabel Perez, Almira Fay Batoon og ang Bohol Padjockers. Sa paugnat sa kusog, Rehon 7 ana sa ikapat nga pwesto sa natapos nga palarong pamansa 2026. Nasakmit ang Central Visayas. Kung misakmit ang Central Visayas o kinatibok ang Sintosize kung 106 ka mga medalya. Atong paminaon ang report ni Leonard Simbi.
5: Human sa tinuig nga palarong pamansa 2026 na gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur ang Region 7 kung Central Visayas ang naa sa ikaupat na pwesto sa kinitbukang ang medal tally human makasakmit kini og 32 ka gold, 30 ka silver og 24 ka bronze nga dunay kinatibukang ang 106 ka mga medalya. ang National Capital Region kon NCR na angkon ang liderato human makuha ang unang pwesto sa medal tally. Mitala ang NCR o kinatibok ang 233 ka mga medalya na gilangkuban og 91 ka gold, 71 ka silver o 71 ka bronze. Samtang gisundan kini sa Calabarzon nga nasa ikaduha nga pwesto nga dunay 165 ka mga medalya, diin 55 ang gold, 50 ka silver o 60 ka bronze. Ang Region 11 kun Davao Region ang nasa ikatulong nga pwesto uman makakuha kini og 34 ka gold, 32 ka silver o 34 ka bronze alang sa kinatibukang 100 ka mga medalya. Samtang sa laing bahin napili ang Quezon City isip sunod nga mo-host sa Palarong Pabansa 2027. Mao kini ang gibutyag ni Department of Education kon DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga nakigalayo na sila sa Quezon City Government kabahin silang pag-host sa ika-67 nga edisyon sa tinuig nga multi-sports event. Ang host sa Palawang Pabansa karong tuiga mao ang Agusan del Sur diin kapin sa 13,000 ka mga estudyanteng atleta ang miapil. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
3: 25 minutos di pa mag alas 8 laing green sea turtle ang nangitlog daplin di sa Baybayon sa Alona diya sa lungsod sa Panglao. Gi-relocate sa mga otoridad ang mga itlog ngadto sa mas luwas nga lugar aron sa mapanalipdan kini batok sa posibleng peligro sama na lang sa mga kalihukan, sa mga tao, high tide o guban pang mga hulga usab sa kinaiyahan. Ang pagbalik-balik nga pagpangitlog sa pawikan diha sa Alona area nagapasabot nga nagpabiling angayan o gaduna kini mayong kondisyon ang palibot sa mga baybayon alang kini sa marine life. Samtang gibisita usab ni Gob Aris ang lugar kung asa nang itlog ang maong pawikan ug iya kini gidayeg ang mga otoridad usab nga nagpahiluna sa mga itlog. Giawhag usab ni Gob Aris ang publiko ilabi na nga ang mga resort owners ug tourism stakeholders magpadayon kini sa pagdinabangay sa pagmaintenar sa kalimpyo ug kahapsay usab sa mga kadagatan ug kabaybayonan diha sa lungsod sa Panglao. Matod sa niya, ang natural nga katukuran o katahom sa mga baybayon sa atong lalawigan mo'y usa sa labing dakong rason ganong dinayg o gidayo usab sa mga turista busa importante nga dili abusuhan kundi ampingan alang sa umabot ng mga henerasyon.
6: DYRD Radio Balita.
0: Good morning, nikagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2 nga naminaw karon, Dani Abeliana sa Kogon, usa sa mga trabahante sa Major Pharmacy Mamlot Corayag, Lito Corayag ug mga trabahante sa Richly Water Corporation. Sa balitang regional, nagatubang og hulga nga mawad-an og kapuy-an og panginabuyan ang kapin sa 2000 ka mga residente og trabahante sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue. Samtang nakaduol ang katukuran sa 4th Cebu Mactan Bridge Project. Tungod niini, nitumaw ang kabalaka sa mga apektadong pamilya nga maputol ang ilang panginabuhian nga gipasa gikan sa ilang katigawangan. Giangko ni Mandaue City Mayor Chunky Uwano nga naglisod garon ang kagamhanan sa syudad sa pagpangita og haom o madawat nga relocation site alang sa mga maapektuhang lumulupyo. Kinihuman ang DPWH Region 7 na ngayo og pagtugot nga malimpyuhan ang pipila ka bahin sa baybayon dito sa Paknaan aron katukuran sa mga haligi sa Taytayan og mga kalsada uban pang bahin sa proyekto.
6: DYRD Radio Balita.
3: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: bana kini basis tang Habermon nga Madita. Na kini may mutang sa 655 km east northeast of Bayat Batanes. Nagdala anakini sa coordinate nga 23.8 degrees north 127.3 degrees eh, samtang nagdala kini sa agin nga dunay ikusgon nga mukabat nga to na sa 130 km matagtak na sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga to na sa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction. Aminihan mo na ang kasagpan or north-north-westward nga doon ay gikusun sa pag-airog 15 km matagtak na. Base usap sa track, forecast sa mga bagyo. Unya sa alas 2 sa hapon, ana kini may mutang sa 760 km northeast of Itbayat Batanes or makagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ugma sa alas 2 sa buntag, ana kini sa 1,010 km northeast of extreme northern Luzon o ana na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaning mong typhoons nga si Doming, base sa track outlooks, Typhoon Doming will begin moving northward starting this morning before turning north-northeastward towards southern Japan. This tropical cyclone will likely to exceed Philippine Area of Responsibility this morning or afternoon. Kaning maong typhoon nga si Doming, expected kini nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or karong afternoon. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahona, kaning gitawag nato southwest monsoon affecting Central Luzon, Southern Luzon ug ingon man usab sa western section sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlawa ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa ug inglakip na sa ang western Visayas. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati ug managhuman nga kalangitan dunay katag nga mapukulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayad sa nasod makasinati lamang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managhuman nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga dagnit nga mapukulan mga pagpropagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang usab din ni sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bayan sa Kabisayan, makasinati ug managumon na kalangitan ug ganun na ikatag nga mapagulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa gitaw na itong southwest monsoon o habagat. Samtang kasrangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa kasagpan ug bingon ngadto sa batang kasagpan nga mao imong pasalabi dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nini mga lugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bayan sa Luzon makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalut. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang ug pingon ngadto sa pagkasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalut. Dinhi sa tunda fetch ug sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index. Extreme caution effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon yung ita nagpainumdum sa tanan, labi na katungdo na yung mga balatian o gingon man sab sa mga senior citizen nga diligayot sila magpasulapi pagbulad sa edit sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kapuntago ng musalop sa kinin sa may alas 6 sa kahaponon. Then nila lang kotob, kinirigikan sa Dio Estipag Asa, Albuquerque, Buhon o Destisyon. You know, Samar, mayong puntag. DYRD Weather
1: Report. Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganin sa mayang tinguha sa Island at City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Naghang salamat at mayong puntag. DYRD